ባሩ ፈርፈደስ ያሽንዳው ያልጊ ብሪንጊ ቢንተጃይ ግጥክ ወሪ ጀወሪ ተኮንገይ ሰጄ ማሪኩምባላው በንገ ኮርዲዋ ያሽናልጊ ብሪንጊ ቢንተጃይ ኢብራሂም ማሰባ እንገመለላን ya sin bay bang melalan bay ibrahim job atu gay mi deug bo mi gatti ci jël job ibrahim ma ngi lay jale ndey mari ma ca ko dwar.